dhe me lartë stili, ka le qasë në ra, sen të ejni i lodin, ka da që e këta bargin, e da ki zmjali, shka e dike nare zajra, a bel masare da se këpopolari u kol. Te me krej, revolving door, fo e i të nërisë më beja të li të fillo, do ke fedin pas se lbo të kol, me Lajlo of MTV, se dhe nërës u verament vëqin, ti au il gjuma djela, dhe asistën e Mercer Naida, për esër në rau il Katy Perry, a Lowell derbaf pajiz, në varë da ki suqesi kol la li kella, sa flahar ser të kun e da unek, me një fëll fosos, kif se rikun a Lajlo of MTV. A parte me nek, alesso, se rikun e tjala o kol be DJ set, ti au bandish dubili se rikun DJ set enormi, mo je kënti të kun lej o dim të Lajlo of MTV, ovjante se të mbaqena s'kana kolla li se rikun e ma Lajlo of MTV, për e të kënet o dim, min habbali kune min narë fuq li stage dhe raffarijit kolla, blast ta sanat kune të hos dhe këtë hin, gjëveri situacionit kune dikin në arazajra ar. Për a partë të qajt, Aiden u koli se rukujet jeti performance, se rukune Mikael Bartolo, kërko po hafla DJs lokali se rizomule kompania u kol, bej lekt li se rukon në aldini sëna. Për a intil, min liktar li intil looking forward li tara, bat li WhatsApp 99 000 897.

Ekësorus së vënesin, 7 minuti palisa TLC u No Scrubs, foj në rrisëm vej, al Matul Bay Breakfast, gjëma gjdido, ovjament, sa al Monday Blues, ta e një omda ata si u kol, pero ju të skate, kura u minë, kose kuazi, li Tuesday hosu Army Monday, jenë në Italia, fëmni, e të nejri u ma në romë në ara, liste se jenë po gjuhe, kina në bdo në bdo në rakurac, me të në bdo në sluek palada, O kërru e din dhe gjaf nofës gjima ohra Kem vë verita Nif të karni me të konda e zarem So ma kon të dum të arabi shta dhe gjima E lume gjurnat e gjviri fili Monday, fili Friday Da këtë plazë të nemen Dhe dhe gja e din fë nofës lullu ju Na flis të skejnë E kënë rrit li atë do malaj Kem jista e kënë danil gjima të sajf U da will heat waves min habbas khana Na flis for si se të argument të kontri Ja u kol Ali shta i dhile e sajf sa bichtant Pero jena Min në hati aji në preferi xaf në këtari shqitua Në fatë të shtatë në saqësik të po të preferi E sajf Jo në kella e shqitua pali Ali shina në Italia E shqitua të kosë il bartë të lbes E sajf Bisha në kone le të kone palissa Nasë për të nehe kem të nehe kweja qërë të wada Të pa të kosë suk Liste Se më mëzo Më batë li në ara në të fu Whatsapp Shtak se bezat të kol U shtë preferi 99-0-897 Alissa Unë i qepër ron il kbira Bonjo

E sondra ku fyqiali më në Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, la dhe dhe programmi johërë të Homegrown. Kënë tja të une këllbira, be se baula shrajena, fe i kënë atletësi atësrach të artisti lokali, këvë DM namlu Gjimoar Lohara. U me e fli studio, kelli artista gjdida Greta Holland, kënë e të edhe une këmish në të kellë muna araduar lahar single u kol li harjët, për e kënë të të lefqa haqës e të kënë të segwi. Da kollu l-ġera fuq social stana għal-izja tardin il-ġimgħa kellna Sara Bonnici, kellna Liza Gawċi, Greta Holland, l-artisti kollha jkunu qegħdin hawnhekk live magħna ġimgħa l-oħra. Għalissa kobluha dejjin Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. The legend.

Sen dhe kath Alibi fuajt në risëm bejal What Bay Breakfast O edhim bes gjima lbot Sa gjima ufti gjenet lbot Mësome me në Raul Lom Gjalili O edhim lik bar komedians La atë këna u maduarit dinja kolla Sa rekoni ata unë e kropi pajiz na Intercontinental Arena Conference Center Dhe tëri kolla Leandek bëzonduar Omi Gjalili Bay.com.mt

In Man I Need, David Bali jo nekal dakle ua 11 morning se ngrazën zonë kë kompania ja sa si janë spera te atë kos bel kompania ti ja kle em më shtam me kolokse sa por dini em hagu la

0: e flirita jena dhe jemi në post të flirita ua el bot me në kollu është palmarajt e të nejnë por se tajtë uija a duke mjatë del weekend andë dhe zonë nahtem gjurnata u më tajtë lerë ba të gjënë në sabunostri u dalë atë hajbë dajo në pëll weekend dhe zda flirita e flirita mu vëqin të asullut amen qej por si e këtëra që motiv har hanaj le këpatu ule nara u a i du le këftara ba më jena flirita vera në rakha para gjurnata ze ida e një viri e me e kërë zërdo rëfësinar në ta lufti të lejnë i situacionit atë tempë mbara për të mire kënë komplu ma wahda lija dhe kem të zëwesh dhe lakhar Taylor Swift ku anka Ed Sheeran Jane
1: 897 Bay Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
2: This one guy came up to me and said, he goes, hey, mate, you're Omid Jalili, aren't you? And I was so shocked. I said, really? He goes, no, I'll tell you, mate, I've seen him all. You're my favorite comedian. And I was so moved because he was clearly working class. Find out why I was his favorite comedian. So I had to ask him, I said, is it maybe I give you a window into an ethnic world you're not privy to? Is it maybe I do sometimes a bit of political humor undercut with Godzilla impressions and belly dancing that gives everything a kind of impish absurdity? He went, no, mate, you just got a funny face.
1: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.

Ose ma u shënu ma ja idull kom dau. Drive safe ta marrës me të frinkim ma Nail Horan. Fo bej. Win with Hyatt Centric. On bej. U e thande këtë qansë letër bahu i këndrej frinkim ma Hyatt Centric Molta e më valur të asit me të euro. Kull hati e kunat jahde më hafna dhe lakharu deje me kollok zonë dhe këllë dashej të brejk zaira. E grazie al dan il weekend le edin një frule. Këllë importanti, le gjejmë i të renuan ka wejnë wa dhej breakfast, ta i dëlom lar weekend le atë esperiencajt. Pal, për exemplu, u ofet të këllë karotësa, bartë, jo anë kanë sej dhe të qyve të këmkin. Të unë ma tip të spej, stej jerë, le nishti unë zion, a waktër ma i kunë dramatë që shukultan të ahjar, atë tim të bej breakfast. Shë andom aktër qansë li asë rulile. Këmela, ejo, good luck bira, i qansë li i rëtorna, a da filodu.